0: Enak ya, Dik?
1: Enak.
0: Ada gedemek.
1: Enggak. Bahaya.
0: Enggak kenaan.
1: Enak, ya. Mas.
0: Enak. Melbu separuh itu, Mang Jan.
1: Coba jajan.
0: Enak ya. Iya.

0: karaokean yuk. Setiap Sabtu pukul 8 malam dan Minggu pukul 10 dan 2 sore.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: ningali sirah kaula dugi ka dubur di dugulan ku Syarimi.
1: Naon?
0: Di dugulan ku Syarimi pamajikan si Bima.